چاچا آپ اچھے خاصے سوستھ ہیں، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کا کام دیکھ لیا کروں گی، پر پلیز وصیت اسیت کا خیال چھوڑ دیجئے چاچا، مجھے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میناکشی نے چاچا کا ہاتھ تھام کر کہا، چاچا آپ کی سیوا کرنا میرا دھرم ہے اور مجھے سکھ بھی ملے گا۔ وہ بھاوک اٹھی، میں اس ذمہ داری سے مکت ہونا چاہتا ہوں بیٹا، اپنی وراثت کسی گنی کو، سمجھدار کو اور اس کے پرتی لگاؤ رکھنے والے کو سونپوں گا تو وہ سرکشت رہے گی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ سارے کام آتے ہیں، تم وہاں کی مٹی میں پلی بڑھی ہو، لوگوں کو جانتی ہو، مجھے وشواس ہے کہ تم وہاں کی ساری چیزوں کو سنبھال لوگی بیٹا۔ سنیتا، سنیتا ذرا میری الماری میں سے وہ فائلیں لے آنا، چاچا نے چاچی سے کہا۔ میناکشی چاچی کو لے کر اچرج میں ڈوبی تھی۔ کیا چاچی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مہیلائیں تو اپنی ایک چیز تک نہیں دیتی اور چاچی ایک شبد نہیں بول رہی ہیں۔ پھر اسے لگا کہ چاچی بولیں گی بھی کیسے، چاچا نے پریوار کا ماحول ہی ایسا بنا کر رکھا کہ اپنے پرائے میں کوئی بھید نہیں۔ اپنے بڑے بھائی کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھالی تھی، بھابھی کو ہمیشہ سمان دیا، دوسرے بھائی کو بھی ان کا حصہ اور مکان دے دیا ہے، سارا پریوار ہر تہوار پر ایک ساتھ ملتا جلتا ہے۔ بیٹا میناکشی، میں تمہیں ایک ایک بات سمجھا دوں گا، چاچا اسے آشوست کر رہے تھے۔ چاچا آپ تھک گئے ہیں، آرام کر لیجئے، چلیے لیٹ جائیے، آرام کریے۔ میناکشی اپنے آپ کو اسہج محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈائلسس کے لیے جانا ہے، یاد ہے نا؟ چاچی نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ دیکھو میناکشی بیٹا، تمہاری چاچی تو میری بات پر ناراض ہونے لگتی ہے، پر تم مضبوط دل کی لڑکی ہو، میری ایک ماتر آخری اچھا ضرور پوری کر دینا بیٹا۔ ہاں بتائیے نا چاچا، بولیے۔ میرا انتم سنسکار گاؤں میں ہی کروانا۔ چاچا آپ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، تبھی تو چاچی ناراض ہوتی ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ستیہ کو سویکارنا چاہیے بیٹا، جیون مرتیو یہ تو شاشوت ہے۔